0: Hello.
1: Hello.
0: Ẹ ti wọlé orúkọ yín àti pé níbo lẹ ti ń pè. Hello.
2: Ó ti rí àtọ̀dọ̀ wọn ni.